0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сёння ў інфармацыйным выпуску мы паведамім пра сустрэчу пантыфіка з італьянскімі каталіцкімі скаўтамі ў Ватыкане. Таксама вы пачуеце пра ўдзел ватыканскай спартыўнай каманды ў еўрапейскім лёгкаатлетычным чэмпіянаце ў Манако. У другой частцы наш агляд сусветнай каталіцкай прэсы. 1 чэрвеня вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. Падчас сённяшняй сустрэчы з прадстаўнікамі папскіх місіянерскіх таварыстваў Леў 14 заклікаў заўсёды ставіць у цэнтр евангелізацыі Ісуса Хрыста і кіравацца евангельскім прынцыпам пакоры. Сёлета будуць адзначацца векавыя юбілеі ўстанаўлення сусветнага дня місіі і стварэння папскага місіянерскага саюза. Таксама ў амерыканскім Сент-Луісе адбудзецца беатыфікацыя знакамітага нацыянальнага старшыні адпаведных таварыстваў Фултана Джона Шына. Слуга Божы 10-годзямі трансліраваў надзею Евангелія праз радыё і тэлевізійныя медыя, святы Отец падкрэсліў важнасць гэтых структур у свеце, які пакутуе ад падзелаў і войнаў. Сёлета супольная праца запрашае ўсіх чальцоў касцёла да больш глыбокай еднасці ў боскай місіі любові. Пантыфік нагадаў словы другога Ватыканскага сабора пра сутнасць пілігрымуючага касцёла. Вернікі закліканы разам шукаць шляхі для аздараўлення свету, поўнага напружанасці і канфліктаў. Сусветная дзейнасць папскіх місіянерскіх таварыстваў дапамагае працягваць гэтае падарожжа з радасцю і абноўленым запалам. Сёння ў Ватыканскай зале Паўла VI адбылася ўрачыстая падзея з удзелам пантыфіка. Леў 14 прыняў на аўдыенцыі чальцоў італьянскай асацыяцыі каталіцкіх гайдаў і скаўтаў Еўропы. Сустрэча была прымеркавана да 50-гадовага юбілею арганізацыі. Святы Отец пажадаў моладзі перажыць гэтую гадавіну як новую пяцідзясятніцу, падчас якой Дух Святы адкрывае сэрцы на місію. Ён заклікаў прысутных мудра спалучаць адкрытую кнігу прыроды з Божым словам. Для гэтага малым удзельнікам варта заўсёды мець пры сабе Евангелі як сапраўдную мапу жыцця і навігатар у дарозе. Дарослым настаўнікам і святарам асістэнтам наступнік святого Пятра нагадаў пра важнасць асабістага прыкладу для трывалай сувязі з касцёлам. Стрыжнем усяго скаўцкага метаду Баден-Паула з'яўляецца бескарыслівае служэнне, якое патрабуе аддаваць свой час і здольнасці іншым людзям. Менавіта такі падыход вызваляе чалавека ад абыякавасці, эгаізму і засяроджанасці на сабе. У Ватыкане распачаў працу міжнародны форум экспертаў па абмеркаванні этыкі выкарыстання медыцынскіх баз даных. Арганізатарамі актуальнага мерапрыемства супольна выступілі Папская акадэмія жыцця і Сусветная медыцынская асацыяцыя і Ізраільская медыцынская асацыяцыя. Старшыня каталіцкай акадэміі арцыбіскуп Прынцыпе Гарара заявіў аб недатыкальнасці годнасці чалавечай асобы перад тэхналагічным прагрэсам. Іерарх нагадаў пра канкрэтныя абавязкі медыкаў ахоўваць інфармацыю і не прадаваць персанальныя звесткі трэцім асобам. Сучасная пагроза ў гэтай сферы найперш звязаны з рызыкай сур'ёзнага злоўжывання ў камерцыйных або палітычных мэтах. Падчас пасяджэння выступоўца спаслаўся на папярэджанне папы Лева 14-га адносна заганнай маніпуляцыі найноўшымі дасягненнямі навукі. Таксама былі згаданы прынцыпы энцыклікі Лаўдато Сі папы Францішка, якая раней асудзіла пашырэнне эгаістычнай тэхнакратычнай парадыгмы. Эксперты ўпэўнены, што адказы на выклікі лічбавай эпохі патрабуюць трывалага этычнага падмурка для грамадскага даверу.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Віцэ-старшыня па фінансаванні развіцця ў Сусветным банку Акі Нішы аддаў эксклюзіўнае інтэрв'ю медыя святога пасада. Спецыяліст папярэдзіў аб узнікненні ў нестабільных дзяржавах своеасаблівых зон цалкам вольных ад эканамічнага руху наперад. Прычынай гэтага сталі наступствы пандэміі, узброеных канфліктаў і кліматычных змен. Міжнародная асацыяцыя развіцця накіроўвае каля 40% сваіх рэсурсаў на падтрымку такіх праблемных рэгіёнаў. Прадстаўнік банка падкрэсліў, што слабыя сістэмы аховы здароўя могуць спрыяць з'яўленню новых небяспечных пандэмій. Крытэрыям сапраўднага поспеху павінна служыць не сухія фінансавыя паказчыкі, а рэальнае паляпшэнне чалавечага жыцця. Найбяднейшыя краіны свету найбольш пакутаюць ад засух і паводак, якія цалкам разбураюць сродкі да існавання. Дапамагчы краінам падтрымліваць базавыя паслугі могуць нізкапрацэнтныя пазыкі і гранты фінансавай арганізацыі. Эфектыўная дапамога не павінна ствараць залежнасці, а яе галоўнай мэтай з'яўляецца забеспячэнне самадастатковасці. Арцыбіскуп Нью-Йорка Рональд Хікс падзяліўся думкамі пра першую энцыкліку папы Льва XIV «Магніфіка Хуманітас». Іерарх выказаў глыбокую ўдзячнасць пантыфіку за выданне гэтага дакумента. Тэкст, між іншым, прысвечаны пытанням штучнага інтэлекту і абароне чалавечай годнасці. Буйны амерыканскі цэнтр бізнесу і інавацыі з вялікай адкрытасцю прыняў словы святога айца. Тэкст ставіць прынцыповае пытанне аб тым, ці паслужыць развіццё сучасных тэхналогій менавіта супольнаму дабру. Асаблівы водгук дадзеная тэма знаходзіць сярод моладзі, якая непакоіцца за сваю будучую прафесійную дзейнасць. Арцыбіскуп праводзіць прамую паралель паміж новай сацыяльнай энцыклікай і гістарычным дакументам «Рэрум новарум» Льва XIII. Сучасная лічбавая рэвалюцыя патрабуе этычнага падыходу, каб чалавек не ператварыўся у звычайнага нявольніка прыбытку. Менавіта клопат пра чалавечнасць і сапраўднае братэрства складае аснову місіі касцёла ў гэтай сферы, адзначыў арцыбіскуп Нью-Йорка. Развіццё тэалагічнай навукі і беатыфікацыйныя працэсы ў Беларусі патрабуюць прафесійнага падыходу і сістэмнай працы з архівамі. Ксёндз доктар Яўген Вінтоў адзначыў, што справы біскупа Зыгмунта Лазінскага і Эдварда Вайніловіча адлюстроўваюць складанасць мінулага стагоддзя. Шлях да прызнання святасці заўсёды патрабуе кананічнай дакладнасці. Справа біскупа Лазінскага вядзецца з 1952 года і цяпер чакае зацверджанага цуду. Працэс вывучэння спадчыны Эдварда Вайніловіча знаходзіцца на этапе гістарычнага даследавання ў выніку недахопу падрыхтаваных кадраў. Постаць знакамітага мецэната раскрывае феномен свецкай святасці і здольнасці жыць паводле Евангелля у веры палітыкі. На міжнародным узроўні голас беларускай каталіцкай навукі прагучаў на канферэнцыі ва ўніверсітэце Антоніяну ў Рыме. Ксёндз Вінтоў прадставіў там адмысловы даклад па тэалогіі служэння, заснаваны на шматгадовых працах айчынных цэнтраў. Важнай часткай акадэмічнай дзейнасці застаецца марыялогія, якая яднае народную пабожнасць з дагматычнай строгасцю. Поўнасцю інтэрв'ю на нашым сайце. Ватыканская каманда прыняла ўдзел у 6-м чэмпіянаце Еўропы па лёгкай атлетыцы сярод малых краін. Спаборніцтвы прайшлі на знакамітым стадыёне Луі II ў Манако. Сёлета міжнародны турнір упершыню адбыўся пад новай афіцыйнай назвай і сабраў каля 300 спартсменаў. Зборная Святога Пасада ўдзельнічала ў якасці адмысловага госця па запрашэнні арганізатараў. Князь Альберт II павітаў членаў дэлегацыі і згадаў нядаўнюю святую імшу, якую Леў XIV цэлебраваў на гэтай арэне. Падчас эстафет выкарыстоўваліся палачкі з лацінскім надпісам, які наўпрост адсылае да слоў з Евангелля святога Яна. Напярэдадні папа асабіста благаславіў атлетаў падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы святога Пятра. Прадстаўнікі атлетіка Ватыкана двойчы занялі чацвёртае месца: Сара Карнічэлі ў бегу на 5000 метраў і Джузэпе Тэта ў кіданні кап'я. Эмільяна Марбіделі фінішыраваў 10-м у бегу на 5000 метраў, Паўло Тэта заняў 12-е месца ў штурханні ядра, а Джулія Пьерантоцы 16-е у бегу на 100 метраў.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Костёл и свет, об чём писали католические СМИ на минулом тыдне.
1: Вітаю вас, шаноныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Даследчыкі з каталіцкага універсітэта Найсвяцейшага Сэрца ў Мілане высветлілі, што маленькія дзеці здольныя распазнаваць намеры, перавагі, эмоцыі ў чалавечым позірку, але амаль не ўспрымаюць аналагічныя сігналы ад гуманоідных робатаў. Даследаванне стала вынікам супрацоўніцтва італьянскіх і японскіх навукоўцаў. У ім удзельнічалі дзеці ва ўзросце ад 3 да 5 гадоў. Даследчыкі паказвалі ім, як чалавек або гуманоідны робат глядзяць на пэўны прадмет, і вывучалі, ці могуць дзеці вызначаць, які аб'ект з'яўляецца найбольш пажаданым для таго, хто на яго глядзіць. Калі чалавек глядзеў на прадмет, малыя схіляліся да высновы, што гэты прадмет яму падабаецца. Аднак у выпадку з робатам дзеці не прыходзілі да такой высновы. Паводле даследчыкаў, гэта сведчыць пра тое, што дзеці выкарыстоўваюць чалавечы позірк як важны носьбіт інфармацыі для разумення жаданняў і намераў іншых людзей, але пакуль не гатовыя ўспрымаць аналагічным чынам паводзіны робатаў. Кіраўніца праекта прафесар Антанела Маркетці падкрэсліла, што вынікі не азначаюць непрыдатнасці робатаў для адукацыі або сацыяльнай сферы. Аднак для эфектыўнай камунікацыі з дзецьмі недастаткова проста імітаваць асобныя чалавечыя сігналы, такія як позірк. Дзіцячае ўспрыманне патрабуе больш складаных і натуральных формаў узаемадзеяння, якія ўключаюць словы, жэсты, узаемнасць і прысутнасць. Швейцарскі пастар і шпітальны капелан Цьеры Ленуар у сваёй новай кнізе «Езус. Тэрапеўт глыбіняў» сцвярджае, што асоба Хрыста можа быць мадэллю гарманічнага развіцця цела, душы і духу. Кніга даследуе сувязь паміж Евангелем і псіхалогіяй Юнга. Ленуар сцвярджае, што швейцарскі псіхіятр быў глыбока натхнёны асобай Езуса і бачыў у ім архетып паўнаты чалавечай асобы. Аўтар нават называе Езуса юнгіянцам яшчэ да Юнга. Ён падкрэслівае падабенства паміж хрысціянскай духоўнасцю і юнгіянскай канцэпцыяй індывідуацыі, працэсу ўнутранага станаўлення чалавека, адкрыцця жывой крыніцы у глыбіні уласнай душы. Езус часта кажа аздароўленым людзям, што іх выратавала уласная вера, а гэта адпавядае ідэі ўнутранага аздараўлення праз асабістую трансфармацыю, лічыць Ленуар. Каталіцкая супольнасць у Пакістане вельмі станоўча адрэагавала на згадку Беназір Бхута у энцыкліцы Льва 14-га «Магніфіка Хуманітас». Як паведамляе Asia News, у дакуменце пантыфік паставіў былую прэм'ер-міністра Пакістана ў адзін шэраг з такімі постацямі, як Мартін Лютэр Кінг, Нельсон Мандэла і маці Тэрэза з Калькуты, адзначыўшы яе як чалавека, які абараняў годнасць і змяняў гісторыю. Беназір Бхута стала першай жанчынай-прэм'ер-міністрам у гісторыі Пакістана і была забітая ў 2007 годзе падчас перадвыбарчай кампаніі пасля вяртання з 10-гадовага выгнання. Яна запомнілася намаганнямі па ўмацаванні дэмакратыі, адукацыі, ахове здароўя і падтрымцы правоў жанчын. Пхута падтрымлівала ўдзел хрысціян, індуістаў,

0: Двух закладнікаў пазней удалося вызваліць. Напады прымушаюць многіх людзей пакідаць свае дамы. Яны становяцца унутрана перамешчанымі асобамі. Архідыяцэзія Кадуны заклікала ўлады ўзмацніць меры бяспекі для абароны жыцця людзей і маёмасці. Крызіс бяспекі закранае і іншыя рэгіёны Нігерыі. Ахвярамі становяцца не толькі хрысціянскія супольнасці. Асацыяцыя жывёлаводаў народнасці Фулані паведаміла пра забойства 8 сваіх членаў у штаце Когі. У сувязі з небяспекай улады заклікалі жыхароў штатаў Когі і Квара часова спыніць правядзенне набажэнстваў у горных і лясных мясцовасцях. Як паведамляе National Catholic Register, у Эстоніі, якая ў 2011 годзе была прызнаная найменш рэлігійнай краінай свету, назіраецца нечаканы рост цікавасці да касцёла. Падчас пасхальнай вігіліі 4 красавіка біскуп Філіп Журден ахрысціў у катедры ў Таліне 33 дарослых, а на Вялікдзень 15 ахрышчаных прынялі першую камунію. Гэта найбольшая колькасць дарослых навяртанняў у гісторыі эстонскага касцёла, дзе католікі складаюць менш за 1% насельніцтва, прыблізна 10 тысяч чалавек. Амаль усе новыя вернікі – этнічныя эстонцы. Усё часцей гаворка ідзе пра моладзь 20-гадовага узросту. На рост цікавасці і даверы паўплывалі папскія візіты, а таксама пандэмія каронавіруса і вайна ва Ўкраіне. Апошнія дзве ўзмацнілі экзістэнцыяльныя пытанні моладзі. Біскуп Журден адзначае, што калі раней маладыя людзі успрымалі хрысціянскую веру як прыкмету слабасці, то сёння гэта сведчанне перакананняў і асабістай сталасці. Дзякую за ўвагу. І да наступнага панядзелка.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа заснаваў фонд «Брат Сонца» для развіцця зялёнай энергетыкі ў Ватыкане. У чэрвені Леў 14 заклікае маліцца аб тым, каб спорт аб'ядноўваў народы. У другой частцы праграмы рубрика «Слова да моладзі». 2 чэрвеня вас вітае Марыя Валодзіна. Светская жанчына стала прэфектам дыкастэрыі па камунікацыі. Папа прызначыў Марыю Мансерат Альварада прэфектам дыкастэрыі па камунікацыі. Яна стане першай светскай жанчынай на гэтай пасадзе, змяніўшы Паула Руфіні ў наступным лістападзе. На дадзены момант яна з'яўляецца старшынёй і аперацыйным дырэктарам EWTN News. Гэты крок азначае працяг рэформы і абнаўлення рымскай курыі, распачатых папам Францішкам, паколькі Марыя Альварада стане першай свецкай жанчынай, якая не належыць да манаскага стану, прызначанай прэфектам дыкастэрыі святога пасада. Новая кіраўніца нарадзілася ў Мехіка, атрымала навуковыя ступені ў Міжнародным універсітэце Фларыды і Універсітэце Джорджа Вашынгтона, з 2009 па 2023 год займала кіруючай пасады ў фондзе Бекета за рэлігійную свабоду, дзе прысвяціла сябе абароне правоў чалавека. З 2023 года працуе старшынёй і аперацыйным дырэктарам EWTN News журналісцкага падраздзялення аднайменнай тэлевізійнай сеткі. На гэтай пасадзе яна курыруе міжнародныя інфармацыйныя рэсурсы, якія ствараюць кантэнт на 7 мовах для тэлебачання, радыё, друкаваных выданняў і сацыяльных сетак. Святы Отец заснаваў фонд «Брат Сонца», які будзе ажыццяўляць экалагічныя праекты ў галіне сонечнай энергіі ў Ватыкане і экстэрытарыяльнай зоне Санта-Марыя-ді-Галерыя пад Рымам. У апублікаваным сёння хірографе Леў 14 пацвярджае рашэнні, прынятыя Францішкам у апостальскім лісце «Брат Сонца», выдадзеным у 24 годзе ў форме моту проприо. У ім папа Францішак адзначыў неабходнасць пераходу да ўстойлівай мадэлі развіцця і распарадзіўся стварыць у Санта-Марыя-ді-Галерыя аграэлектрычную станцыю, якая будзе цалкам забяспечваць электрычнасцю не толькі радыёстанцыю, але і ўсю дзяржаву Ватыкан. У новым хірографе Леў 14 вырашыў надаць праекту інстытуцыйную форму і заснаваў фонд «Брат Сонца». Юрыдычная сядзіба новага фонду размесціцца ў дзяржаве Ватыкан, а аперацыйная дзейнасць будзе ажыццяўляцца ў экстэрытарыяльным раёне Санта-Марыя-ді-Галерыя на поўначы Рыма. На першы трохгадовы перыяд дзейнасці фонду папа прызначыў старшыню губернатарату дзяржавы Ватыкан і старшыню адміністрацыі маёмасці апостальскай сталіцы, адпаведна старшынёй і віцэ-старшынёй, з усімі паўнамоцтвамі, прадугледжанымі статутам. У чэрвені Леў 14 заклікае маліцца аб тым, каб спорт быў шляхам братэрства, міру і духоўнага росту. Ён агучыў сваю інтэнцыю ў відэароліку папскай сусветнай сеткі малітвы. Молімся, каб спорт быў інструментам міру, сустрэчы і дыялогу паміж культурамі і нацыямі, і каб ён спрыяў развіццю такіх каштоўнасцяў, як павага, солідарність і особисний рост. Так гучить молитовна інтенція Папи.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Перекують м'ячі своє на плуги і діди своє на серпи. Гэтые словы пророка Ісаї стануть темой послання Папи на ближайший сусветний день молитвы об ахове стварення, які по традиції буде адзначацца 1 верасня. Дикастерія по служенні інтегральному развіццю чалавека патлумачыла у адмысловым паведамленні, што пасланне святога Айца падкрэслівае сувязь паміж узброенымі канфліктамі і пагаршэннем стану навакольнага асяроддзя. Такое пагаршэнне, з аднаго боку, з'яўляецца сур'ёзным парушэннем нашага абавязку клапаціцца пра стварэнне, а з другога – доўгатэрміновай пагрозай для жыцця сотняў мільёнаў людзей. Пастаяннае ўдасканаленне сучасных тэхналогій патрабуе неадкладнага абнаўлення палітыкі, выкарыстання медыцынскіх баз даных і абароны прыватнай інфармацыі пацыентаў, напісаў Леў XIV у пасланні да экспертаў у галіне біяэтыкі. Леў XIV накіраваў пасланне удзельнікам трэцяй адкрытай экспертнай сустрэчы па пераглядзе тайбэйскай дэкларацыі, якая праходзіць у Ватыкане ў гэтыя дні. У ім адзначаецца, што сёння ўзнікае новая форма каланіялізму, якая імкнецца ператварыць чалавечае жыццё у лічбавыя даныя, прыдатныя для эксплуатацыі. Папа нагадаў, што кожны чалавек з'яўляецца унікальнай асобай, якая валодае неацэннай каштоўнасцю і таму павінен быць абаронены ад любых форм эксплуатацыі і камерцыялізацыі, якія імкнуцца звесці яго да набору лічбавых даных.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Вы надзея касцёла і свету. Слова папаў да моладзі.

Кожны чалавек рана ці позна задае сабе пытанне, дзе шукаць Бога і як сустрэць яго ў сваім жыцці. Асабліва востра гэтае пытанне гучаць у сэрцах маладых людзей, якія шукаюць праўду, сэнс і сваё пакліканне. Святы Ян Павел II даў моладзі некалькі парадаў у адказ на іх шчырае імкненне да пошуку Бога.

Вітаю сябры, пахвалёны Ісус Хрыстус, з вамі ля мікрафона Александр Паншынка. У эфіры рубрыка «Слова да моладзі», і мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы пагаворым пра пасланне святога Яна Паўла II на 12-ты сусветны дзень моладзі, які прайшоў у 1997 годзе ў Парыжы. Тэмай гэтага форума былі словы з Евангеля паводле святога Яна: «Настаўнік, дзе жывеш? Ідзіце і ўбачыце». Моладзь усяго свету, менавіта на шляхах штодзённага жыцця вы можаце сустрэць Пана. Памятаеце вучняў, якія прыйшлі да берагоў Ярдана, каб паслухаць апошняга з вялікіх прарокаў, Яна Хрысціцеля, і якім у асобе Езуса з Назарэта быў паказаны Месія, Баранак Божы. Заінтрыгаваныя, яны вырашылі пайсці за ім на адлегласці, крыху нясмелыя і збянтэжаныя, пакуль ён сам, азірнуўшыся, не спытаў: «Чаго шукаеце?» Распачаўшы тым самым дыялог, які паклаў пачатак прыгодам Яна, Андрэя, Сымона, Пятра і іншых апосталаў. У канкрэтнасці гэтай нечаканай сустрэчы, апісанай некалькімі істотнымі словамі, мы бачым вытокі кожнага шляху веры. Гэта Езус праяўляе ініцыятыву. Калі сустракаешся з ім, пытанне заўсёды змяняе кірунак. З тых, хто пытаецца, мы становімся тымі, каго пытаюцца. З шукальнікаў мы адкрываем, што шукаюць нас, бо менавіта ён першы нас палюбіў. Гэта фундаментальнае вымярэнне сустрэчы. Мы маем справу не з чымсьці, а з кімсьці, з жывым. І хрысціяне – гэта не паслядоўнікі нейкай філасофскай сістэмы. Гэта людзі, якія ў веры пазналі досвед сустрэчы з Хрыстом, падкрэсліваў Ян Павел II. Касцёл скіроўвае да Хрыста, каб да яго былі звернуты пытанні, што нараджаюцца ў чалавечым сэрцы перад абліччам таямніцы жыцця і смерці, бо толькі ад яго можна атрымаць адказы, якія не падмануць і не расчаруюць. Ян Павел II заўважаў, што падчас сваіх шматлікіх сустрэч з моладдзю ва ўсім свеце ён мог убачыць у іх пытанне, якое задалі Хрысту яго вучні: «Настаўнік, дзе жывеш?» Навучыцеся зноў чуць у цішыні малітвы адказ Езуса: «Ідзіце і ўбачце», – заклікаў папа. Дарагая моладзь, як і першыя вучні, ідзіце за Езусам. Не бойцеся наблізіцца да яго, пераступіць парог яго дому, размаўляць з ім тварам у твар, як размаўляюць з сябрам. Не бойцеся новага жыцця, якое ён прапануе вам. Ён сам дае вам магчымасць прыняць і рэалізаваць яго з дапамогай ягонай ласкі і дару ягонага духа. Гэта праўда, што Езус – патрабавальны сябар, які ўказвае высокія мэты, просіць пераадолець сябе, каб пайсці яму насустрач, давяраючы яму ўсё сваё жыццё. Ён кажа: «Хто загубіць жыццё сваё дзеля мяне і Евангелля, той уратуе яго». Гэтая прапанова можа здавацца складанай, а ў некаторых выпадках нават палохаць. Але я пытаюся ў вас: ці лепш змірыцца з жыццём без ідэалаў, са светам, пабудаваным на ўласны вобраз і падабенства? Ці хутчэй велікадушна шукаць праўду, дабро, справядлівасць, працаваць дзеля свету, які адлюстроўвае прыгажосць Бога? Нават коштам выпрабаванняў, якія гэта цягне за сабой, прапанаваў задумацца папа. Ян Павел II заклікаў моладзь разбураць бар'еры павярхоўнасці і страху. Усведамляючы сябе новымі людзьмі, адроджанымі ласкай Хросту, размаўляйце з Езусам у малітве і слуханні Божага Слова, смакуйце радасць паяднання з ім у сакраменце пакаяння, прымайце цела і кроў Хрыста ў Еўхарыстыі, прымайце яго і служыце яму ў братах. Езус жыве побач з вамі ў братах, з якімі вы падзяляеце штодзённае жыццё. Яго аблічча – гэта аблічча найбяднейшых, маргіналізаваных, якія часта становяцца ахвярамі несправядлівай мадэлі развіцця, што ставіць прыбытак на першае месца і ператварае чалавека ў сродак анімэту. Дом Езуса ўсюды, дзе чалавек пакутуе ад парушэння яго правоў, ад здраджаных надзей, ад праігнараваных трывог.
Там сярод людзей знаходзіцца дом Хрыста, які просіць вас абцерці ў ягонае імя кожную слязу і нагадаць таму, хто адчувае сябе самотным, што ён ніколі не бывае адзін, калі ўскладае сваю надзею на пана. Пантыфік заклікаў моладзь шукаць Хрыста, будуючы дыялог і супрацоўніцтва з усімі, хто верыць у Бога, які з бязмежнай любоўю кіруе светам. Набліжацца да Хрыста, прыкладаючы намаганні дзеля пераадолення падзелаў паміж хрысціянамі, ставячы свае дары на службу сваім супольнасцям і парафіям, супольна вывучаючы Божае слова, каб умець у яго святле распазнаваць сітуацыі і змены рэчаіснасці. Кіраваная Святым Духам, вы зможаце распазнаць прысутнасць Пана ў вашай штодзённасці, і тады нават пустыня зможа стаць садам, у якім стварэнне можа па-сяброўску размаўляць са сваім стварыцелем, запэўніў папа.

Ян Павел II асаблівым чынам падкрэсліў, што Езус жыве сярод нас у Еўхарыстыі. Таму ён пажадаў, каб у жыцці моладзі ніколі не было нястачы еўхарыстычнага хлеба. Менавіта з гэтага хлеба вы зможаце чэрпаць сілу для сведчання веры, запэўніў ён. Асветленая Божым словам і ўмацаваная хлебам Еўхарыстыі, дарагая моладзь, вы пакліканыя быць пераканаўчымі сведкамі Евангелля Хрыста, якое робіць усё новым. Але па чым пазнаюць, што вы сапраўдныя вучні Хрыста? Па тым, што вы будзеце мець любоў адзін да аднаго паводле прыкладу ягонай любові, любові бескарыслівай, бязмежна цярплівай, якая нікому не адмаўляе. Менавіта вернасць гэтай запаведзі будзе сведчыць аб вашай паслядоўнасці у адносінах да паслання, якое вы абвяшчаеце. Гэта тая вялікая навіна, якая можа здзівіць свет. На жаль, усё яшчэ раздзёрты і падзелены жорсткімі канфліктамі, часам відавочнымі і адкрытымі, часам тонкімі і схаванымі. У гэтым свеце вы пакліканы жыць братэрствам не як утопіяй, а як рэальнай магчымасцю. У гэтым грамадстве вы пакліканы будаваць, як сапраўдныя місіянеры Хрыста, цывілізацыю любові, сцвердзіў папа.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа заснаваў фонд «Брат Сонца» для развіцця зялёнай энергетыкі ў Ватыкане. У чэрвені Леў 14 заклікае маліцца аб тым, каб спорт аб'ядноўваў народы. У другой частцы праграмы рубрика «Слова да моладзі». 2 чэрвеня вас вітае Марыя Валодзіна. Светская жанчына стала прэфектам дыкастэрыі па камунікацыі. Папа прызначыў Марыю Мансерат Альварада прэфектам дыкастэрыі па камунікацыі. Яна стане першай светскай жанчынай на гэтай пасадзе, змяніўшы Паула Руфіні ў наступным лістападзе. На дадзены момант яна з'яўляецца старшынёй і аперацыйным дырэктарам EWTN News. Гэты крок азначае працяг рэформы і абнаўленне рымскай курыі, распачатых папам Францішкам, паколькі Марыя Альварада стане першай свецкай жанчынай, якая не належыць да манаскага стану, прызначанай прэфектам дыкастэрыі святога пасада. Новая кіраўніца нарадзілася ў Мехіка, атрымала навуковыя ступені ў Міжнародным універсітэце Фларыды і Універсітэце Джорджа Вашынгтона, з 2009 па 2023 год займала кіруючай пасады ў фондзе Бекета за рэлігійную свабоду, дзе прысвяціла сябе абароне правоў чалавека. З 2023 года працуе старшынёй і аперацыйным дырэктарам EWTN News, журналісцкага падраздзялення аднайменнай тэлевізійнай сеткі. На гэтай пасадзе яна курыруе міжнародныя інфармацыйныя рэсурсы, якія ствараюць кантэнт на 7 мовах для тэлебачання, радыё, друкаваных выданняў і сацыяльных сетак. Святы Отец заснаваў фонд «Брат Сонца», які будзе ажыццяўляць экалагічныя праекты ў галіне сонечнай энергіі ў Ватыкане і экстэрытарыяльнай зоне Санта-Марыя-ді-Галерыя пад Рымам. У апублікаваным сёння хірографе Леў 14 пацвярджае рашэнні, прынятыя Францішкам у апостальскім лісце «Брат Сонца», выдадзеным у 24 годзе ў форме моту проприо. У ім папа Францішак адзначыў неабходнасць пераходу да ўстойлівай мадэлі развіцця і распарадзіўся стварыць у Санта-Марыя-ді-Галерыя аграэлектрычную станцыю, якая будзе цалкам забяспечваць электрычнасцю не толькі радыёстанцыю, але і ўсю дзяржаву Ватыкан. У новым хірографе Леў 14 вырашыў надаць праекту інстытуцыйную форму і заснаваў фонд «Брат Сонца». Юрыдычная сядзіба новага фонду размесціцца ў дзяржаве Ватыкан, а аперацыйная дзейнасць будзе ажыццяўляцца ў экстэрытарыяльным раёне Санта-Марыя-ді-Галерыя на поўначы Рыма. На першы трохгадовы перыяд дзейнасці фонду папа прызначыў старшыню губернатарату дзяржавы Ватыкан і старшыню адміністрацыі маёмасці апостальскай сталіцы, адпаведна старшынёй і віцэ-старшынёй, з усімі паўнамоцтвамі, прадугледжанымі статутам. У чэрвені Леў 14 заклікае маліцца аб тым, каб спорт быў шляхам братэрства, міру і духоўнага росту. Ён агучыў сваю інтэнцыю ў відэароліку папскай сусветнай сеткі малітвы. Молімся, каб спорт быў інструментам міру, сустрэчы і дыялогу паміж культурамі і нацыямі, і каб ён спрыяў развіццю такіх каштоўнасцяў, як павага, солідарність і особистий рост. Так гучить молитовна інтенція Папи.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Перекують м'ячі своє на плуги і діди своє на серпи. Гэтые словы пророка Ісаї стануць тэмай паслання Папы на бліжэйшы сусветны дзень малітвы аб ахове стварэння, які па традыцыі будзе адзначацца 1 верасня. Дыкастэрыя па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека патлумачыла ў адмысловым паведамленні, што пасланне святога Айца падкрэслівае сувязь паміж узброенымі канфліктамі і пагаршэннем стану навакольнага асяроддзя. Такое пагаршэнне, з аднаго боку, з'яўляецца сур'ёзным парушэннем нашага абавязку клапаціцца пра стварэнне, а з другога – доўгатэрміновай пагрозай для жыцця сотняў мільёнаў людзей. Пастаяннае ўдасканаленне сучасных тэхналогій патрабуе неадкладнага абнаўлення палітыкі, выкарыстання медыцынскіх баз даных і абароны прыватнай інфармацыі пацыентаў, напісаў Леў XIV у пасланні да экспертаў у галіне біяэтыкі. Леў XIV накіраваў пасланне удзельнікам трэцяй адкрытай экспертнай сустрэчы па пераглядзе Тайбэйскай дэкларацыі, якая праходзіць у Ватыкане ў гэтыя дні. У ім адзначаецца, што сёння ўзнікае новая форма каланіялізму, якая імкнецца ператварыць чалавечае жыццё ў лічбавыя даныя, прыдатныя для эксплуатацыі. Папа нагадаў, што кожны чалавек з'яўляецца унікальнай асобай, якая валодае неацэннай каштоўнасцю і таму павінен быць абаронены ад любых форм эксплуатацыі і камерцыялізацыі, якія імкнуцца звесці яго да набору лічбавых даных.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Вы надзея касцёла і свету. Слова папаў да моладзі.

Кожны чалавек рана ці позна задае сабе пытанне, дзе шукаць Бога і як сустрэць яго ў сваім жыцці. Асабліва востра гэтае пытанне гучаць у сэрцах маладых людзей, якія шукаюць праўду, сэнс і сваё пакліканне. Святы Ян Павел II даў моладзі некалькі парадаў у адказ на іх шчырае імкненне да пошуку Бога.

Вітаю, сябры, пахвалёны Ісус Хрыстус, з вамі ля мікрафона Александр Паншынка. У эфіры рубрыка «Слова да моладзі», і мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы пагаворым пра пасланне святога Яна Паўла II на 12-ты сусветны дзень моладзі, які прайшоў у 1997 годзе ў Парыжы. Тэмай гэтага форума былі словы з Евангеля паводле святога Яна: «Настаўнік, дзе жывеш? Ідзіце і ўбачыце». Моладзь усяго свету, менавіта на шляхах штодзённага жыцця вы можаце сустрэць Пана. Памятаеце вучняў, якія прыйшлі да берагоў Ярдана, каб паслухаць апошняга з вялікіх прарокаў Яна Хрысціцеля, і якім у асобе Езуса з Назарэта быў паказаны Месія, Баранак Божы. Заінтрыгаваныя, яны вырашылі пайсці за ім на адлегласці, крыху нясмелыя і збянтэжаныя, пакуль ён сам, азірнуўшыся, не спытаў: «Чаго шукаеце?» Распачаўшы тым самым дыялог, які паклаў пачатак прыгодам Яна, Андрэя, Сымона, Пятра і іншых апосталаў. У канкрэтнасці гэтай нечаканай сустрэчы, апісанай некалькімі істотнымі словамі, мы бачым вытокі кожнага шляху веры. Гэта Езус праяўляе ініцыятыву. Калі сустракаешся з ім, пытанне заўсёды змяняе кірунак. З тых, хто пытаецца, мы становімся тымі, каго пытаюцца. З шукальнікаў мы адкрываем, што шукаюць нас, бо менавіта ён першы нас палюбіў. Гэта фундаментальнае вымярэнне сустрэчы. Мы маем справу не з чымсьці, а з кімсьці, з жывым. І хрысціяне – гэта не паслядоўнікі нейкай філасофскай сістэмы. Гэта людзі, якія ў веры пазналі досвед сустрэчы з Хрыстом, падкрэсліваў Ян Павел II. Касцёл скіроўвае да Хрыста, каб да яго былі звернуты пытанні, што нараджаюцца ў чалавечым сэрцы перад абліччам таямніцы жыцця і смерці, бо толькі ад яго можна атрымаць адказы, якія не падмануць і не расчаруюць. Ян Павел II заўважаў, што падчас сваіх шматлікіх сустрэч з моладдзю ва ўсім свеце ён мог убачыць у іх пытанне, якое задалі Хрысту яго вучні: «Настаўнік, дзе жывеш?» Навучыцеся зноў чуць у цішыні малітвы адказ Езуса: «Ідзіце і ўбачце», – заклікаў папа. Дарагая моладзь, як і першыя вучні, ідзіце за Езусам. Не бойцеся наблізіцца да яго, пераступіць парог яго дому, размаўляць з ім тварам у твар, як размаўляюць з сябрам. Не бойцеся новага жыцця, якое ён прапануе вам. Ён сам дае вам магчымасць прыняць і рэалізаваць яго з дапамогай ягонай ласкі і дару ягонага духа. Гэта праўда, што Езус – патрабавальны сябар, які ўказвае высокія мэты, просіць пераадолець сабе, каб пайсці яму насустрач, давяраючы яму ўсё сваё жыццё. Ён кажа: «Хто загубіць жыццё сваё дзеля мяне і Евангелля, той уратуе яго». Гэтая прапанова можа здавацца складанай, а ў некаторых выпадках нават палохаць. Але я пытаюся ў вас: ці лепш змірыцца з жыццём без ідэалаў, са светам, пабудаваным на ўласны вобраз і падабенства? Ці хутчэй велікадушна шукаць праўду, дабро, справядлівасць, працаваць дзеля свету, які адлюстроўвае прыгажосць Бога? Нават коштам выпрабаванняў, якія гэта цягне за сабой, прапанаваў задумацца папа. Ян Павел II заклікаў моладзь разбураць бар'еры павярхоўнасці і страху. Усведамляючы сябе новымі людзьмі, адроджанымі ласкай Хросту, размаўляйце з Езусам у малітве і слуханні Божага Слова, смакуйце радасць паяднання з ім у сакраменце пакаяння, прымайце цела і кроў Хрыста ў Еўхарыстыі, прымайце яго і служыце яму ў братах. Езус жыве побач з вамі ў братах, з якімі вы падзяляеце штодзённае жыццё. Яго аблічча – гэта аблічча найбяднейшых, маргіналізаваных, якія часта становяцца ахвярамі несправядлівай мадэлі развіцця, што ставіць прыбытак на першае месца і ператварае чалавека ў сродак анімэту. Дом Езуса ўсюды, дзе чалавек пакутуе ад парушэння яго правоў, ад здраджаных надзей, ад праігнараваных трывог. Там сярод людзей знаходзіцца дом Хрыста, які просіць вас: «Абцерці ў ягонае імя
кожную слязу і нагадаць таму, хто адчувае сябе самотным, што ён ніколі не бывае адзін, калі ўскладае сваю надзею на пана. Пантыфік заклікаў моладзь шукаць Хрыста, будуючы дыялог і супрацоўніцтва з усімі, хто верыць у Бога, які з бязмежнай любоўю кіруе светам. Набліжацца да Хрыста, прыкладаючы намаганні дзеля пераадолення падзелаў паміж хрысціянамі, ставячы свае дары на службу сваім супольнасцям і парафіям, супольна вывучаючы Божае слова, каб умець у яго святле распазнаваць сітуацыі і змены рэчаіснасці. Кіраваная Святым Духам, вы зможаце распазнаць прысутнасць Пана ў вашай штодзённасці, і тады нават пустыня зможа стаць садам, у якім стварэнне можа па-сябруску размаўляць са сваім стварыцелем, запэўніў папа.

Ян Павел II асаблівым чынам падкрэсліў, што Есус жыве сярод нас у Еўхарыстыі. Таму ён пажадаў, каб у жыцці моладзі ніколі не было нястачы еўхарыстычнага хлеба. Менавіта з гэтага хлеба вы зможаце чэрпаць сілу для сведчання веры, запэўніў ён. Асветленая Божым словам і ўмацаваная хлебам Еўхарыстыі, дарагая моладзь, вы пакліканыя быць пераканаўчымі сведкамі Евангелля Хрыста, якое робіць усё новым. Але па чым пазнаюць, што вы сапраўдныя вучні Хрыста? Па тым, што вы будзеце мець любоў адзін да аднаго паводле прыкладу ягонай любові, любові бескарыслівай, бязмежна цярплівай, якая нікому не адмаўляе. Менавіта вернасць гэтай запаведзі будзе сведчыць аб вашай паслядоўнасці у адносінах да паслання, якое вы абвяшчаеце. Гэта тая вялікая навіна, якая можа здзівіць свет. На жаль, усё яшчэ раздзёрты і падзелены жорсткімі канфліктамі, часам відавочнымі і адкрытымі, часам тонкімі і схаванымі. У гэтым свеце вы пакліканы жыць братэрствам не як утопіяй, а як рэальнай магчымасцю. У гэтым грамадстве вы пакліканы будаваць, як сапраўдныя місіянеры Хрыста, цывілізацыю любові, сцвердзіў папа.